Nei l'album Hundred Hearts with a Heart, zo besavet e kreiz Spontaneous Troubles. A pegur oa kien tos donegol du zi werzon en ors oa gwal glaharet ar strolet, o hol en grons ar peur er bet a drazur. Ur zon ur dibar, Frankie Kennedy oa dus Belfast jus oa eid an an reabrit, a giz la roin e zon erez a chomo. Un ton an fiohan, zo kemaret bram vel referans ur mod zeni, ur stil flour a brau an flut. Dan tele zen viziet makarit, composet ke Tommy People.

Gør vuis naler ke donc quoi de smerid ni wenik. Gannet nor gweltart a disavet en niverzonek e gwidor jusoar. Tannet dous a bladen Island Angel ar gannaouen dolemon peus kleve de penkentan abaden deus kleve hi digani a mizeien hag ur versi yon el ma klevet pa magedan abaden diwa ar strolet klanat mignonet dehe. Bremañ, c'hoez o vant da gleve un ton gant a hi en saoznek vichinch e ra kan ra hi ne yez vamm surtout. The Jug of Punch. Tannet dous a pemvet bladen, Highland Angel, trezek a perugen.

Morgana O'Neill en gwezellek a vechmo. Tenet douz a bladen da heul, Blackwater. Ur bladen interessant peguir klev ar mvegoun da zon giz ar synthétiseur. Molin a gouach ni rullonoin, c'hwezek a perugen.

Avidesh, ovladen ziweh andwet, Donegal ve just. Ne zeblant an kiet bou deshu krui a savel zon eraz a feson. An ade rak sorti yede e dovil per war nugen. Di gemeret an zon eraz fidel ne e Claire Freely han. Neulia ton ro an da zo tenet dout an skridou fin an an teve kanvet pe da stumet a dizolowet endro ge fami Martin Turish. The House of Bwilin tenet dout pladen ne e Alten, Donegal. A ken a hent an tamour la an da ve kustum.

Don emat da bepinir an or lampomet da lampomese da rock'n'roll. Don emat el arsen emediator an abaden a gomzeus ar rock hag eus son erezio a vreman. Tostad ar affin ar c'houlzad, a ben ter sizune at krogo an dat skinioù ben de tre 16h a 16h an ter man eus ket ur programme ispicial. Met n'on ket e gwed a zer oaz, a kavet meus deden eus o lakad da chilao, un nebeut pla den nou deut mez a boue derou ar bloa a got de sachet ma evez. A kregi ar amdustu,

Adurne Gandor, Nekeneve Pendaben album Neve Courtney Barnett, Arzon, Ton Emwez, en Nergel Razo Atawar Memezre, Meg Goudé Pembloan be pliget or Hatkavout en Australian es Glazouris, Agemwez a Seblandi Foutre, en album Creator of Habit, Zo Dudmez et Miss Meurs. Kine garandeor, bremañ treiz ar mor breiz evit kavout un tri at sonerion saouz an outsiders eus leurent indie pop breiz ver The Wave Pictures. Empornet o deus o ugen vet album e fin mis c'hoevrer. Plijout ar adezo ar gwiskadou gitarou tredant pe klev, ar melodienou country pop e blues rock salpoultret gant un arliou saouz, a gwell a sevidomp. The Wave Pictures, Alice, tont kenta o fladen neve, gained, lost. We'll be right back.

têtu, cou des rocs, calais The Black Crowes et ou un ton de CDR gant Jay Buchanan, frontman, rival, songs et pas pemzeg vla. Evit son aouza et album solo Kenta, Weapons of Beauty, et bet Jay Buchanan et Desert Mojave et une an no klaskan nawen en nature hag en digenvez. Un album swezu seo, a ya varzu a chountri hag an Americana, pel dius rock kigenek rival songs. Abrément, a rez o boaz da chilov an abaden na war e plij din kalz an itron oaget a trizek vloa a triug en na chilovim bremañ. Lucinda Williams an enie hag e deus embannet e seitek vet album studio World Gone Wrong e misgenver. Ur plar kilbenek eo Lucinda Williams e ne bourret disklerziet da Trump. E nantek an naoa triug en dija e kreiz brezel Vietnam e oa bez karzet diouz e lise goude bez an nachet diskleria a lefe aldet da vaniel ar stado unanet. Gant skoazel ezad hag ur bretaer e tiskoezas e oa divon reizek e skarzaden. Diustu, un ton skrivet evit Trump, How much did you get for your soul? Galaret dansal, Margaret.

Evit e chui an abad ne kini gant deor chom gant ergel c'har blavechou pe varugun. Me gant ur strolad a vreman, Bridget Calls Me Baby, a orin de Chicago. O el album zo deud meze miz meurs, hag evel just e sonjor Diustu e The Smith a Morrissey. Ne gus ket ar strolade o levezonet gant Morrissey sonet o deus a rozan zo ken war a leur en war lene. Met o c'hennen la zeg a sontille. Mignonet ar velconi, evit o reo, Bridget Calls Me Baby, pe bezan o, The Early Days of Love.

C'est une de der mare da glosal d'oriou l'arsen a mediator betek ar zun a zeu. Chomar ar podcastou, kalz a zo, a gober ar reim sur a warc'h an abadenn al gwestlen d'ar pladenou neve deud meiz en anter un genta eus ar bloavez rak kalz a zo dal ar eutroaz. Gwell vo emis gwengolo. Me chomar ar c'hoaz du abadenn a rok ar vakansou, neuze emgad ar zun a zeu. Poku,